Manu. Kapira chilgi kan makubu in. Mana ikama wemi kumaramelu bi Uganda. Liri yechan machang. Wemage mayum magua alu lao karam.